Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Sumut. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman Antara Sumut. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Roy FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.